0: Tôi mình tôi lên mình tôi quên mình bố tôi quên mình cả cả bố đó FM 54.3 của đón với cái này tôi bắt nó sẽ bị lo xem mình đi sẽ bắt xem nhà huy điều em ơi mẹ đồ mò chi mình mẹ bị lấy bố tôi quên mình mẹ đồ khổ của tôi toàn lấy mình tôi quên nó xa xôi ra chú sẽ tôi mẹ cao hỏi lúc mẹ mẹ xem à mình tôi quên đi số thịt tình bị tông bố tôi quên đồ của tôi mình tôi hay nó tôi mình bố nó quên cao bố nó mỏi lấy à mình đâu quên tôn tôn nó mì vậy mì vậy bên này tôi mì phiêu mì tôi quên mì bi xin tôi ta lịch bi xoay tôi tên chi vay à phò lịch bi mình đâu quên tôn tôn nó đục bộ đục bộ mì tôn lấy bi vậy ấy à giờ hôm bà phò mì tôn bộ coi giờ ấy tao tôi mà dịch bi chỉ bộ tôi cũng nó máu quá à tôi cũng nó máu nó sợ cái gì mì bị tai lo tôi mì nó bị ốc bồn đồ chửi tôn đi quỳ quá do e wa tun de na no bon bon yon do po do po mi ton le pi e wa tun mo mi do ku to no ma we a cha lo no mi do ku ton to ni we nu pi na ku lo ha do na to ku ni tan tan e wa pa che do nu pi chi o ale le wa ka ro ku do e pi o mi so mi do ku ku no ale le pi ale so ma tu ha ku do ku che ku chi ni e pi o mi do ku pi to ni we se se do ó đó chỉ cho khu anh đã khu anh chỉ cho khu tiền ông lê bị này vui quá đã cũng không phải được tao xin ý có vẻ mẹ vui quá được khó sa vậy cho nó
1: nó chỉ là tụt bên mi xia nó phải là bên mi à mình tụt phải suy tính bê tông để học lục bên tao có son bộ phong phong có chết thì bộ lục bên mình tao mình có giờ phát triển mình làm bio ô họ ra số ca mong có tao làm gì mình đã làm mình muốn làm gì mình làm mình đã phát phát tụt mà bọn nó có ý mi tông nó qua mình tao lại bị là con em anh xin nó qua bộ em hôm nay hồi đào đã bị nó lục bộ mi tông quả phi lô tụt bê Sébastien Sedo em vừa mong chỉ tao lô đã xem một cái khác mình bọn lên đây à phô soi phô xe lên xin lên xin anh
0: em đã chen về mình à nó bố ơi mình số mình chung nó mình chơi đi mẹ sẽ yêu em vẫn nói sẽ vui quá em vẫn sống ở nhà chỉ nó mình tao đọc bài mình tao sáng sáng chỉ bữa nào sao ô b bữa nào lại Tommy em là Tommy thì tiếng bên tao đó ô mẹ hoàn toàn em đôi nào tôi cũng tao đi đan đan đó sau bây giờ nó vẫn kém tất cả chỉ
2: na ruko nu mtobe nu aruko nu henu obisese
0: ero toji
2: mtobe nu hunde la ji henu obisese
0: ero vivi ni eti ero toji tata
2: do iwe zon iwe ti vida agbagbe ni onu mi
0: o mi toku tonu ye
2: o mi toku tonu ye do ai pe tobo wa ina ko gbe san to yo na ruko nu de pe ji enu yo o sun ba fun alors l'autre 18 ans
0: quoi donc putain eh yo mais là donc 15 ans
2: te gbe pipo ko ya ja kweji
0: 15 ans hasu fie be
2: amo ya
0: hasu fie be
2: hasu fie
0: be mais pas quoi procureur si fie be
2: ouais ouais ouais bon na gbo ya ka be bra do gbe ta gbo chika
1: ndi gbe mi se na jira
2: yo ro cosmos kapo do gbe kapo he no bi se se ro fie le yo won zakari aligbona wa ndogbe nu sebastian yawedewu agbenu siansi ndogbe nu agbenu hanu obisese rofie de o doporopo do ina chenu ye ndogbe nu otoro mitole ndogbe nu toro mitole bisese bonfon no ro nu yonu me no kanu o do aro radio ji o nu po eran se enu ponfo nu bi nu po se yo ewe eran se nu e ma bleme anu e ma frume a nu owe eran se danda bo n to gbe nu ye to fo n to gbe n toro mi tole bo do gbe nu na ruko nu me de mi afi bo mi wa bi onu nu touch your vi notch your vi bo yede suwo yika yigbe bo se bodo mi wu ye yigbe bo se bodo mi wu bo wa ma o zo ro po eniyan ndoku tonu ye ndogbe nu mero tiktok jile do poropo lo eni ku che eni ku do wan yin na lo azana bi ri ondo yin ro moi lo mi ton ami lo ntun de mi no blog won ka do mo troro o mo ka levo mo lo e ton bo tonu ye do e na chenu ye do mi gbeto won yin na e mi na pona ayin gbeto ba ma ponu won yin na no bi se apo nde a wezo mo tata jina afi sansanti pona aduko nu po tagbo chigan po te ba se aya we de wo e ranan ku do don mo ro wezo mo mi ran se pe mi ton ninu po boro ku dorun mi we bodo ku dorun mi we kaka bodo dagbedo e wa n touch of vi no chi of vi asuku si e viero gbeme uve mele lo ima bi obuka amo irede me dagbede me o mi na mo dandan edo o edo edo le trésor qui ne rouille pas muna me we imo e no blek pire a diablo blo diablo

0: Tôi nói mày tôi lên. Mày tôi quên mày. Bố tôi quên mày cà cà. Bố đó FM 5.3 khu đón với cái này tôi bắt nó sẽ bị lo xe mày đi. Sẽ bắt xe này hủy đi. Thế bố em mẹ đồ mò chi. Mẹ bị quên bố tôi quên mẹ mẹ đồ khu hồ tôi tỏ lấy. Mẹ tôi quên nó xa xô ra chú xe tôi. Mẹ cao hỏa lũ mẹ mẹ xe mẹ hà mẹ tôi quên đi xô thị tình bị tỏ. Bố tôi quên đồ khu hồ mẹ tôi hay nó tôi tôi mẹ bố nó quên cao bố nó mò lấy ạ. Mi đâu quên tôn tôn nó mi vậy mi hỏi bên đây tôi mi phiêu mi tôi quên mi pi xin tôi ta lịch bi xoay tôi tên chi vay à phò lịch bi mi đâu quên tôn tôn nó đâu có được bố mi tôn lấy bi vậy ai à giờ hôm bà phò mi tôn bố coi giờ ai tao tôi mà sẽ bị chỉ bố tôi cũng nó mau quá ai à tôi cũng nó mau nó sợ cái gì mi bị tao lo mi nó bị học bồn đồ chửi tôn ni uy quá do e wa tun de na no bon bon yon do po do po mi ton le pi e wa tun mo mi do ku to no ma we a cha lo no mi do ku ton to ni we nu pi na ku lo ha do na to ku ni tan tan e wa pa che do nu pi chi o ale le ka ro ku du e pi o mi so mi to ku ku no ale le pi ale so ma tu ha ku ro ku che ku chi ni e pi o mi ro ku pi to ni we se se do.
1: Amis auditeurs, cette émission est une rediffusion.
2: Agbenu siansi ntogbenu agbenu hanu obisese ro fi ede o ropropo do ina chenu ye ntogbenu otoro mi tole ntogbenu toro mi tole bisese bon fon no ro nu yon me no kan nu o do aro radio ji o nu po e no se e no pon fo nu bi nu po se o e we no se. Nous ma blême, nous ma froume, nous voyons non c'est tanda. Bon, donc benou y est au fond, donc benou tolo mi tole. Bon, donc benou na rukonu. Mais mi a fi. Mais de mi a fi. Bon, mi wa bionu. Nous touch your vie. Not your vie. Bon, y est des soirs, y est ka y est bé. Bon, c'est bon, do mi wo. Ye yi gbe bo se bo do mi wu eh bo wa ma o zo ro po eniyan ndoku tonu ye ndogbenu me ro tiktok jile do poropo lo eni ku che eni ku do wan yin na lo asana bi do ndo yin ro moi lo mi ton ami lo ntun de mi no blog won ka do mo tro lo nka le vo mo lo e ton bo tonu ye do e na chenu ye do mi gbeto won yin na e mi na po na ayi gbeto ba ma po nu won yin na no bi se a po nde a fe so tata jina a fi san san ti po na aduko nu po dagbo chi gan po te ba se aya we de wo e no no ku do don mo ro fe so mi no se pe mi ton ninu po boroku donu mi we boroku donu mi we kaka bodo dagbe do ewa nto ti ovi no ti ovi asuku si e viero gbeme uvemele lo ima bi obuka amo irede me dagbe ide me o mi na mo dandan edo o edo edo le trésor qui ne rouille pas muna me imo inu plek pirea diablo blue diablo